0: Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen er det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
3: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.

0: och familjesuven MG Essex rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tiden, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
5: Strømglad grasseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad grasseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad grasseter.
4: Der, sa.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Gul konteiner.

0: Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: grunn av økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice I Spjelkavika legger vi vår stolthet I hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da!
3: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Mitt bästa barndomsminne, det var väl kanske när jag var 5 år och tror jag fick köra traktorn till bästefar. Det rakk ikke helt ned til pedalen, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill idag på lilleputthammer.no.
3: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad graseter.
6: Der, sa.
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
6: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen er det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
5: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. 2 avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
5: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåten er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet er allerede begynt.
6: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som må kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Driver du en liten eller stor verksamhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
6: Fredag skal vi ut på fiske. Det Ingvild Grimstad fra Fiskerimuseet som tar oss med, og vi skal langt av gårde.
7: Det enkelt sagt fiske rundt Grønland som jo kjempestort, og det jo fryktelig langt vekke fra Ålesund.
6: Vi spør, hva slags fartøy hadde de første som reiste fra Sunnmøre til Grønland?
7: Det jo veldig risikabelt, dette her. Dette var i en periode da en fremleis måtte reise på seil.
6: Og de fant det de kom for.
7: Det var veldig mye torsk og kveite.
6: Grønlands fiske fra Sunnmøre, nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund. Håper du blir med. Programmene de sendes også lørdag og søndag fra klokka 1.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen er det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra som får tilpasset

0: Hos oss i Sparebank 1 Assemann lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
2: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.

0: fornøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
2: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
3: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
2: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
4: Hva med et reolsystem fra
5: Rydd.no?

0: Her er VG-nyhetene. Seksuell vold var en kalkulert strategi fra Hamas under 7. oktober-angrepet i 2023, hevder en ny israelsk rapport. Den bygger ifølge forfatterne på over to års arbeid med vitneforklaringer, bilder, videoer og intervjuer. Politiet har satt i gang en leteaksjon etter en kvinne i 50-årene som har meldt at hun har gått seg vill. Hun skal befinne seg ved Dunsedvatnet i Flekkefjord og har vært i sporadisk telefonkontakt med politiet. Norges Eurovision-hopp Jonas Love har møtt pressen i kveld. Han avviser at han følger på press som å komme til finalen og dårlige odds.
1: Jeg tenker at det er der vi hører hjemme, holdt jeg på å si. Altså, hvis du er i rommet når vi spiller, da er det det feteste showet du får her. Hva du ser hjemme i sofaen, det er jo kanskje litt lettere å bli overbevist av liksom, glitter og gull og fine jenterumper da. Men i salen så er vi alltid best, sånn er det bare.
0: NFF flytter landslagsuttaket foran fotball-VM bort fra Ullevål stadion og til Ståle Solbakkens hjembygd. Det skjer 21. mai klokken 20.00, og dermed blir Grue IL vertskap for Solbakkens mest historiske uttak. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Dette er Morgenshowet

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
2: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Fredag skal vi ut på fiske. Det Ingvild Grimstad fra Fiskerimuseet som tar oss med, og vi skal langt av gårde.
2: Det enkelt sagt fiske rundt Grønland som jo kjempestort, og det jo fryktelig langt vekke fra Ålesund.
1: Vi spør, hva slags fartøy hadde de første som reiste fra Sunnmøre til Grønland?
2: Det jo veldig risikabelt, dette her. Dette var I en periode da en fremleis måtte reise på seil.
1: Og de fant det de kom for.
2: Det var veldig mye torsk og kveite.
1: Grønlandsfiske fra Sunnmøre, nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund. Håper du blir med. Programmene de sendes også lørdag og søndag fra klokka ett.

0: har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du bukker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: Blir det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Senter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Senter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Mitt beste barndomsminne. Det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är vägnyheterna. Sylvie Listhaug advarer mot ett prisschock som är blåbär mot det vi har sett på drivstoff I vinter.
2: Klimapolitikken til AP og Høyre vil gi priser langt over 30 kroner, sier Listhaug og henviser til tall fra Finansdepartementet. Jens Stoltenberg bekrefter at avgiftene vil øke betydelig frem mot 2035, men at mer biodrivstoff gjør effekten svakere. Henrik Asheim påpeker at Høyre bruker skattelettelser for å kompensere for økte CO2-avgifter.
1: Reporter Frode Sti. Nødetatene I Finland har I natt sendt ut et farvarsel om en mulig dronetrussel. Det finske forsvaret sier I en uttalelse at landet ikke står overfor en direkte militær trussel, skriver Yle. Beredskapen likevel skjerpet. Også Latvia sendte I natt ut en advarsel om en mulig trussel mot landets luftrom. I dag avslutter Donald Trump sitt statsbesøk til Kina. Det kinesiske utenriksdepartementet uttalte I natt at Trump og Xi Jinping har funnet fram til en rekke nye overenskomster. De gikk ikke nærmere inn på hva disse gjaldt. Japanske forskere har oppdaget at et himmellegeme I Kuiperbeltet har en syltynn atmosfære, noe de tidligere har trodd var umulig. Atmosfæren kan ha blitt skapt av såkalt kryovulkaner som spyr ut kalde materialer, skriver Nature Astronomy. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ticket opplever at mange utsetter å bestille sommerferien. Salgsleder Christina Curtis på Ticket Moa peker på økte drivstoffpriser, dyrere flybilletter og kanslerte avganger som viktige årsaker. Hun sier til NRK at også den usikre verdenssituasjonen påvirker reisevanene, og at flere skeptiske til reisemålet nær krigsområdet. Etterspørselen etter populære sted som Tyrkia, Kypros og Kreta har derfor endret seg. Og Sunnmørsposten og Romsdals budstikke kutter kraftig I papiravisene sine og går fra daglig utgave til tre dager I uka fra midten av juni. Redaktørene Sindre Haltkjellsvik og Ole Bjørner Lo Velde forklarer endringene med nye medievaner og økt satsing på digitale plattformer. Sunnmørsposten har vært dagavis siden 1906, mens Romsdals budstikke har hatt daglig utgave siden 1919. Og nødetatene rikket torsdag kveld ut til røykutvikling I leilighet I Ålesund sentrum. En person måtte hjelpes ut, men alle kom seg etter hvert trygt ut av bygget. Ifølge 110-sentralen var det ikke flamme og bare røyk, og det ble satt I gang ventilering og utlufting. Politiet opplyste senere at røyken muligens stammer fra fyring I en peis et annet sted I bygget.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: En strålende fin fredag I vente. Det blir stort sett sol og 15 grader I følge meteorologene, som også melder om en svak vind til lett bris fra øst-sørøst gjennom stort sett hele dagen og solnedgang klokka 22.27.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig, denne inneklemte fredagen, det sjeldent mye folk på farta så tidlig uansett, men det nok enda færre som på farta I dag, I hvert fall så vidt jeg kan se og utifra det rapportene sier, men du en av de som på farta for noen biler selvfølgelig ute og kjører allerede, så ønsker jeg deg en strålende fin dag, og kjør forsiktig. Riktig god fredagsmorgen 15. mai, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn, det Trond Inge, og som jeg sa I trafikkmeldingen, det en såkalt inneklemte fredag, så kanskje har du fri denne fredagen, eller kanskje du en av de som tross inneklemt fredag på vei til jobb. Uansett hva torsdagen bringer, nei torsdagen sier det, hva fredagen bringer. Du ser, det går litt sånn I helgemodus hodet når man får en fridag der plutselig. Så uansett om du I helgemodus, eller om du på vei til jobb, eller hva noe enn fredagen bringer, så ønsker jeg deg en strålende fin dag. Vi skal ha litt fokus på AFK kvinner I løpet av sendingen. De spiller hjemmekamp I dag, 18.00 mot Hønefoss. Laura Gashi har vi tatt en prat med. Den praten får du høre klokka 08.00. Og så er det en ny episode av Fiskeria på Sunnmøre. Der får du jevnt og trutt gjennom dagen innslag derifra. Men nå starter vi med første låt denne fredagen, og det er Sam Fender som har med seg Olivia Dean på Rain Me In. Ha en strålende fin inneklemte fredag, uansett om du er på jobb eller hjemme. Og så snakkes vi.

0: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Jeg har tatt turen ut til Sunnmøre Museum I Borgundgavel og pratet med Ingvild Eilertsen Grimstad. Du, I dag skal vi snakke om grønlandsfiske, og først av alt, hva grønlandsfiske?
2: Det enkelt sagt fiske rundt Grønland, som jo kjempestort, og det jo fryktelig langt vekke fra Ålesund.
1: Men hva det som skiller det altså, med kystfiske kontra grønlandsfiske, og hvorfor tok sunnmøringene den kjønns? Ja. Det jo et stykke.
2: Det et stykke. Det faktisk cirka 200 timer hvis du går for 8 knopp da, fra Ålesund til Vestgrønland. Der som de begynte å fiske rundt 1924 omtrent. Og det jo 8 dager. Og så kan du tenke deg da at I den første tida så reiste han jo ut med seil. Og det var, da vi tilbake til 1898, cirka, første gangen han reiste på selfangst. Og da måtte han jo gjerne stoppe først på Færøyene, og så videre til Island. Og så kunne det bli dårlig vær. Og når du kommer bort til Øst-Grønland, så møter du drivis, isfjell, sterke strømmer. Ganske krevende tur å fare bort dit.
1: Så mye farer på vei over, men dette var dette åpne båter?
2: Vi må tilbake til bankskøytene, fordi bankskøytene ble utviklet her på Sunnmøre rundt 1860 og utover. Og det ga sunnmøringene en mulighet til å fare enda lenger ut på havet enn de hadde gjort før. De hadde jo drevet med kystfiske primært, men så kunne en drive større fiske på bankene med disse bankskøytene. Bankskøytene dekker fartøy, som man kan være ganske, altså du rett og slett, du kan gå under dekk, du kan lagre under dekk, du kan sove ombord, og du tryggere da, enn du var I de åpne båtene tidligere.
1: For det grunnet vi to svenske skip som kom til Sunnmøre på 1800-tallet, som inspirerte Sunnmøre til å bygge disse bankskøytene.
2: Ja, det rett og slett folk, fiskere fra Bohuslän som hadde drevet med fiske på Storegga en stund, og kom inn til Ålesund I rundt 1861 med veldig store fangster. Som da selvfølgelig da satte fyr på de sunnmørske båtbyggerne, fiskerne, redderne, handelsfolka som fikk lyst til å gjøre det samme. Og så begynte en da å bygge disse ganske spesielle, og lage en spesiell versjon da for Ålesund.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sola den skinner på Sunnmøre, og det skal den gjøre hele fredagen. Meteorologene der melder om en meget oppegående dag. Det meldt om temperatur opp mot 15 grader, stort sett sol altså. Og gjennom dagen en stort sett svak vind fra øst-sør-øst. Sola da, den blir med oss den frem til solnedgangen 22-27.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Cruiseskip I Ålesund sentrum denne fredagen, det cruiseskip Renaissance som ligger til kai har låget her allerede en liten stund og blir liggende frem til 17.00. Da går turen videre til Flom for Renaissance som ikke blant de største cruiseskipene vi får besøk av, men likevel plass til 1100 passasjerer og har en lengde på underkant av 220 meter. Vi ønsker skipet Renaissance og ikke minst passasjerene ombord hjertelig velkommen til Ålesund.
4: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: bad til livets store anledninger. Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Fredag skal vi ut på fiske. Det Ingvild Grimstad fra Fiskerimuseet som tar oss med, og vi skal langt av gårde.
3: Det enkelt sagt fiske rundt Grønland, som jo kjempestort, og det jo fryktelig langt vekk fra Ålesund.
2: Vi spør, hva slags fartøy hadde de første som reiste fra Sunnmøre til Grønland?
3: Det jo veldig risikabelt, dette her. Dette var i en periode da en fremleis måtte reise på seil.
2: Og de fant det de kom for.
3: Det var veldig mye torsk og kveite.
2: Grønlandsfiske fra Sunnmøre, nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund. Håper du blir med. Programmene de sendes også lørdag og søndag fra klokka ett.

0: Ticket opplever at mange utsetter å bestille sommerferien. Salgsleder Curtis beklager Christina Curtis på Ticketmoa peker på økte drivstoffpriser, dyrere flybletter og kanslerte avganger som viktige årsaker. Hun sier til NRK at også den usikre verdenssituasjonen påvirker reisevanene, og at flere er skeptiske til reisemålet nær krigsområdet. Etterspørselen etter populære steder som Tyrkia, Kypros og Kreta har derfor endret seg. Og Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke kutter kraftig i papiravisene sine og går over fra daglig utgave til tre dager i uka fra midten av juni. Redaktørene Sindre Haltkjelsvik og Ole Bjørnar Loe Velde forklarer endringene med nye medievaner og økt satsing på digitale plattformer. Sunnmørsposten har vært dagsavis siden 1906, mens Romsdals Budstikke har hatt daglig utgave siden 1919. Og nødetatene rykket torsdag kveld ut til røykutvikling i leilighet i Ålesund sentrum. En person måtte hjelpes ut, men alle kom seg etter hvert trygt ut av bygget. Beklager. Ifølge 110-sentralen var det ikke flamma, bare røyk, og det ble satt i gang ventilering og utlufting. Politiet opplyste senere at røyken muligens stammer fra fyring i en peis et annet sted i bygget.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Når det kommer til fredagen, så byr den på stort sett sol ifølge meteorologene. Litt skyer nå innledningsvis, men skydekket skal straks lette, og da blir det stort sett blå himmel og sol. Temperaturer opp mot 15 grader og en stort sett svak vind ifra øst-sørøst med solnedgang i dag klokka 22.27.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Når det kommer til trafikken, så er det stille og rolig denne fredagen. Ikke bare i Ålesundsområdet, men ellers på Sunnmøre rapporteres det om fine kjøreforhold denne fredagsmorgenen. Er du på farta og ser noe i trafikken, så setter pris på en oppdatering. Den kan i så fall skje på Facebook. Eventuelt så kan du også ringe inn på 711 10 59.

Du hører på morgenshowet, du her på Radio Ålesund. 8:03 har klokka blitt, og vi skal straks få med musikk, men vi må minne om at I dag så skal vi trekke ikke bare en, men to konkurransevinnere. Både bursdagspakken og kinokonkurransen får sin vinner I dag fredag. Bursdagspakken jo flyttet fra torsdag til fredag, fordi det var Kristi himmelfartsdag og fridag I går, men bursdagspakken skal altså deles ut senere I dag. Det samme skal kinokonkurransen, så her det bare å hive seg rundt og melde kjente og kjære på bursdagspakken før det for sent, og ikke minst melde på kinokonkurransen, og mer om den straks.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik?

0: kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Så til sportsnyhetene, og Kristoffer Reitan åpner PGA-mesterskapet i Pennsylvania med en tøff start og endte på første runde på et slag over par, noe som holder han på delte 49. plass. Han hentet seg inn etter to tidligere bogeyer, men avsluttet med nok en bogey på siste hull. Viktor Hovland fikk det enda tyngre og ligger på delte 105. plass etter fire over par. Begge nordmennene må levere bedre i neste runde for å klare køtten. Og Grue IL blir vertskap når Ståle Solbakken offentliggjør Norges VM-tropp 21. mai klokka 20.00. Uttaket skjer i Solbakkens hjemtrakte etter initiativ fra TV2 og NRK som både klubben, NFF og Solbakken likte godt. Troppen skal bestå av 26 spillere, og NFF har allerede sendt inn en bruttotropp. Norge møter Irak i første VM-kamp 16. juni og skal ellers møte Senegal og Frankrike i gruppespillet. Og kaos oppstod under sjette etappe av Giro d'Italia da flere tilskuere sprang ut i veibana og veiva foran rytterne. Eurosport-kommentatorene reagerte kraftig og kalte oppførselen både farlig og forkastelig. Markus Holgaard fra Uno X Mobility havna midt i dramaet og sa etterpå at folk undervurderer hvor lite som skal til før alvorlige ulykker skjer i høy fart. Arrangøren av Giroen gikk også hardt ut og ba publikum vise respekt for ryttere og rittet. De to tilskuerne er nå identifisert, og politiet meldte av italiensk politi for å ha satt sikkerheten i fare under arrangementet. Etappen ble til slutt vunnet av Davide Ballerini, mens Erlend Blikra ble beste nordmann på 11. plass. Og vi går ifra sportens verden til musikk vi i morgenshowet på Radio Ålesund. Det er Harry Styles som er klar med sin nye single American Girls. Håper du har en fin start på din fredag, om det er inneklemt fridag eller om du er på vei til jobb, så ønsker jeg deg en strålende fin fredag 15. mai.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en fin fredag. Det skal bli sol og blå himmel utover fredagen, og temperaturene de skal snikke seg opp på hele 15 grader i dag. En stort sett svak vind til lett bris fra øst-sørøst. Og så det solnedgang i kveld 22.27.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Klokka nærmer seg 08.00, men det ikke morgenrush å spore i Ålesund sentrum i hvert fall, og det nok mindre trafikk også på veiene som ellers på Sunnmøre. Det såkalt inneklemte fredag, og da det som det blir litt færre biler på veiene.

0: fornøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.

Lady Gaga det med Abrakadabra. Og hva er det som skriker fredag mer enn The Cure og Friday I'm In Love? Det er fredag, det er 15. mai. Du hører på Radio Olsund. Mitt navn det er Trond Inge. Og ha en fantastisk fin fredag videre.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Sylvi Listhaug advarer mot et prissjokk som blåbær mot det vi har sett på drivstoff I vinter.
2: Klimapolitikken til AP og Høyre vil gi priser langt over 30 kroner, sier Listhaug og henviser til tall fra Finansdepartementet. Jens Stoltenberg bekrefter at avgiftene vil øke betydelig frem mot 2035, men at mer biodrivstoff gjør effekten svakere. Henrik Asheim påpeker at Høyre bruker skattelettelser for å kompensere for økte CO2-avgifter.
1: Reporter Frode Sti. Faren over, det melder det finske innenriksdepartementet nå etter at farevarsler for mulige dronetrusler ble sendt ut I natt. Det trygt å gå på skole og jobbe, skriver de. Latviske myndigheter melder også at faren over etter at de sendte varsel om mulig trussel mot landets luftrom. Michael Banks går av som sjef for USAs grensepoliti bare uker etter avsløringer om sexkjøp I utlandet. Avisen Washington Examiner hevdet at Banks gjentatte ganger hadde reist til Colombia og Thailand der han skal ha betalt for sex med prostituerte. Fire flodhester importert av narkobaronen Pablo Escobar på 80-tallet har nå formert seg til 200, melder The New York Times. Det skaper problemer for lokalbefolkningen og dyrelivet I Doradal I Colombia, og myndighetene vil avlive mange av dem. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ticket opplever at mange utsetter å bestille sommerferien. Salgsleder Christina Curtis på Ticket Moa peker på økte drivstoffpriser, dyrere flybilletter og kanslerte avganger som viktige årsaker. Hun sier til NRK at også den usikre verdenssituasjonen påvirker reisevanene, og at flere skeptiske til reisemålet nær krigsområdet. Etterspørselen etter populære sted som Tyrkia, Kypros og Kreta har derfor endret seg. Og Sunnmørsposten og Romsdals budstikke kutter kraftig I papiravisene sine og går fra daglige utgave til tre dager I uka fra midten av juni. Redaktørene Sindre Halkjelsvik og Ole Bjørner Lo Velde forklarer endringene med nye medievane og økt satsing på digitale plattformer. Sunnmørsposten har vært dagsavise siden 1906, mens Romsdals budstikke har hatt daglige utgave siden 1919. Og nødetatene rykker torsdag kveld ut til røykutvikling I leilighet I Ålesund sentrum. En person måtte hjelpes ut, men alle kom seg etter hvert trygt ut av bygget, skriver Sunnmørsposten. Ifølge 110-sentralen var det ikke flammer, bare røyk, og det ble satt I gang ventilering og utlufting. Politiet opplyste senere at røyken muligens stammer fra fyring I en peis et annet sted I bygget. Og to russebusser som tirsdag fikk bruksforbud og ble avskiltet på Europavei 39 I Ålesund nå godkjent igjen etter ny kontroll fra politiet og statens veivesen. Bussene hadde flere tekniske feil og mangler, men etter inspeksjonen på Kristi Himmelfartsdag fikk de grønt lys til å kjøre videre. Nå venter russegruppene bare på å få tilbake bilskiltet før russetiden kan starte for fullt.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Til tross for en overskyet start på fredagen så det ventet en knakende fin dag. Meteorologene de melder nemlig om blå himmel og sol utover dagen, og det blir temperaturer opp mot 15 grader. Stort sett svak vind til lett bris fra øst sør-øst, og så det solnedgang 22-27.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Straks så skal du få høre min prat med OFK-kvinnespiller Laura Gashi om kommende hjemmekamp som I dag mot Hønefoss på Color Line stadion. Men først Charlie Puth.

0: I strålende solskinn på Colorado stadion så har jeg fått huka tak I OFK kvinnespiller Laura Gashi. Det kampstart I dag 18.00 mot Hønefoss. Hvordan ser du på kommende hjemmekamp?
1: Nei, altså det blir en tøff kamp, og alle kamper like tøffe egentlig. Om det bunnlag eller topplag, så krever det at vi til stede fra start av. Så nei, jeg tror det blir en veldig tøff kamp.
0: Men hvis du ser på de seks kampene dere har spilt I serien nå, så har dere egentlig levert veldig sterke prestasjoner resultatmessig mot de gode lagene. Dere vinner borte mot Vålerenga, dere slår Rosenborg hjemme, dere vinner mot Lyn hjemme blant annet, som også I toppen. Men mot disse har noe antatt litt svakere lagene, så har dere på en måte avgitt litt poeng. Borte mot Haugesund blir det tap, Stabæk hjemme blir uavgjort. Nå møter dere på en måte nok en gang et sånt lag som der det kanskje I stor grad forventet at dere skal gjøre jobben, I hvert fall hjemme. Hvordan angriper dere det med tanke på at dere har slitt litt mot det dårlige laget så langt?
1: Jeg tror vi bare må holde det nivå vi har I oss opp fra start til slutt egentlig. For med en gang vi begynner å senke oss ned på deres nivå, skulle jeg si, så åpner vi rom for dem til å styre spill. Så vi må ta tak I ball og spille vi har lyst til å ha. Dra opp tempoet hvis det nødvendig og gjøre ting skikkelig. Gå I dueller og støtte hverandre hvis ting ikke går så bra I starten. Men så at vi kommer oss opp på hesten igjen.
0: Men nå skal ikke svartmale det helt da, fordi at dere har jo I serien tre seier på rad, borte mot Molde og Rosenborg-kampen og nå Lyn sist. Tar vi med kuppkampen da, Kiel Hemne, 6-1 seier borte der nå, så viser jo dere egentlig ganske stor grad av profesjonalitet mot antatt dårligere lag. Gjør jobben borte, det aldri spennende. Tar dere med dere litt av det fra kuppkampen, for å nevne den da, nå inn mot Hønefoss-kampen?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, det var jo først og fremst veldig digg å vinne den kampen, og at vi gjør ting skikkelig fra starten av. Så vi drar på kampen ganske tidlig. Og det jo noe som gir oss litt mer energi da, til en sånn type kamp vi skal spille på fredag. Så nei, det jo ikke sånn at vi glemmer de gode kampene, vi tar dem med. Men det jo kamper som spilt. Så vi må se fremover og spille en ny kamp.
0: Det riktig holdning, men vi kan ikke slippe helt det som har vært heller, Laura. Fordi at det, der jeg sier at dere har jo rotet litt grann mot antatt dårligere lag, så har jo dere som sagt egentlig fire kamper på rad med seier nå, hvis vi tar med kuppkampen mot Kiel Hemne. Det jo ikke alle som har sett like pene ut da, spillmessig, men dere får liksom fram resultater, det blir tre poeng allikevel. Føler dere har blitt litt mer solid bakover kanskje, eller noe dere har jobbet med aktivt på feltet?
1: Ja, det har vi jo jobbet ganske masse med. Som Martin sier, det offensive like viktig som det defensive. Kanskje viktigere, egentlig. Så har vi jo sluppet til da, og så har vi jo spillet kamp på det vi ikke har prestert så godt som et lag, men vi har jobbet knallhardt sammen I forsvar og tatt løpet for hverandre, som har gjort at vi vinner 1-0 mot Lyn for eksempel, og tar med oss en 3-poenger. Så vi må finne tilbake da vi var mot Vålerenga, der det defensive og det offensive sitt, og vi gjør ting skikkelig fra start til slutt.
0: Ny mulighet for å gjøre ting skikkelig fra start til slutt det allerede I dag når Hønefoss kommer til Colorado stadion. Kampstart 18.00, og der det ikke har blitt mål på Laura Gashi enda I årets sesong, så har hun I aller høyeste grad bidratt med målpoeng allikevel. Mer om det straks.

0: kvinner tar I dag imot Hønefoss på Color Line stadion. Kampstart den 18.00 og et OFK damelag I meget god flyt om dagen. De har, hvis du tar med kuppkampen mot Kiel Hemnes, og har de fire kamper på rad med seier. Hønefoss, de ligger og vaker I bunnen av tabellen, men som du sa innledningsvis, Laura Gashi, så ikke det ens betydende med at dette blir noe walkover. Det kan bli en tøff kamp allikevel, men du nevnte jo også det at det offensive vel så viktig som det defensive for å holde nullen, og nå jo du en spiller som legger ned noen meter, men det som kanskje den største delen av ditt spill, det jo det offensive, det kreative, og du har tre assist I toppserien på tre kamper. Hvordan vil du oppsummere din egen sesong da, isolert sett?
1: Nei, og så jo fornøyd med de tre assist jeg har da. Men jeg vil jo gjerne få til enda mer. Komme opp på flere målpoeng, både der jeg skorer, men også servere andre. Så nei, jeg synes det har vært bra, men jeg sulten på mer.
0: Du jo litt I mine øyne den kreative drivkraften I OFK-damene. Det en stor del av ditt spill. Du har en lekenhet ved det. Til tross for at dere spiller toppserie, det profesjonell fotball. Hvor viktig det egentlig å beholde litt denne leken når man spiller fotball? For jeg føler du en veldig fin representant for akkurat det I profesjonell fotball.
1: Nei, altså det jo viktig å kose da. Fotball jo gøy, og hvis man skal fjerne leken og alt skal være dødsseriøs hele tiden, da blir det ikke gøy lenger. Så selv om jeg ganske seriøs også, men ja, den lekebiten den har alltid vært der, og den tror jeg alltid kommer til å være der.
0: Leik og temperament I skjønnforening.
1: ja, faktisk. det ligger der.
0: Ja, nei, men det så det skal være det, Laura. Og hvis det blir seier da, mot Hønefoss, da blir det 17. mai-tog på søndag med tre poeng I lomma. Det litt kjekkere å gå I tog med hjemmeseier like før nasjonaldagen enn poengtapp.
1: Det helt korrekt. Så vi skal gjøre jobben først nå og vinne kampen mot Hønefoss, og så får vi kose oss 17. sammen med resten av byen.
0: Og så jo det første gang dere går I tog som en og samme klubb. Det har jo ikke vært noen måneder, men det jo kanskje litt spesielt det også.
1: Ja, det kjempespesielt, og alle vi veldig glad for å være med på en sånn utvikling, sånn som det har vært, å være en del av en enhet, skulle du si. Så det blir spesielt, både for oss og for dem, tror jeg, at vi en og samme klubb.
0: Det blir et større OFK-tog i 17. mai-tog I Ålesund sentrum på søndag, og forhåpentligvis da med tre poeng I boks for OFK-damene, som altså tar imot Hønefoss på Color Line stadion senere I dag klokka 18.00. Da sier jeg lykke til mot Hønefoss, Laura, og så gratulerer med nasjonaldagen på søndag på forskudd.
1: Tusen takk, det samme.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Og det ventet et meget pent vær denne fredagen, så det ingen grunn til å ikke gå på Color Line stadion senere I dag når OFK-damen altså tar imot Hønefoss 18.00 for meteorologene. Det melder sol og 15 grader deg I ettermiddag og til kvelden. Og det samtidig en svak vind fra øst-sør-øst denne fredagen med solnedgang 22.27.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det naturlig nok en ganske så rolig dag I Sunnmørstrafikken. Når det inneklemt fredag, så blir det ofte fridag for mange, og det merkes I trafikken. Færre biler på farta, men de som på farta, de møter da naturligvis ingen hindringer, ingen kø, ingen trafikale utfordringer denne fredagen. Jevn og fin flyt.
3: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
4: Dørene er åpne hos Sparebanken Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
7: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
8: Fredag skal vi ut på fiske. Det Ingvild Grimstad fra Fiskerimuseet som tar oss med, og vi skal langt av gårde.
9: Det enkelt sagt fiske rundt Grønland, som jo kjempestort, og det jo fryktelig langt vekke fra Ålesund.
8: Vi spør, hva slags fartøy hadde de første som reiste fra Sunnmøre til Grønland?
9: Det jo veldig risikabelt, dette her. Dette var i en periode da en fremleis måtte reise på seil.
8: Og de fant det de kom for.
9: Det var veldig mye torsk og kveite.
8: Grønlandsfiske fra Sunnmøre, nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund. Håper du blir med. Programmene de sendes også lørdag og søndag fra klokka ett.
0: Ni minutter på halv ni har klokka blitt denne fredagen 15. mai, og datoen 15. mai, det FNs internasjonale familjedag, som altså markeres hvert år 15. mai. Dagen ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1993 for å sette fokus på familiens betydning i samfunnet, og hvordan familiepolitikk påvirker levekår, utvikling og bærekraft. Målet med dagen blant annet å fremheve familiens rolle i samfunnet, skape oppmerksomhet rundt utfordringer familie møter, styrke arbeid med helse, utdanning, likestilling og barns rettigheter, og knytte familiepolitikk til FNs bærekraftsmål. Dagen markeres internasjonalt med diverse arrangement, kampanjer og debatter om familie, oppvekst og sosial utvikling. Så et slag for familiene over hele verden i dag 15. mai, altså, når det FNs internasjonale familjedag.

0: Ticket opplever at mange utsetter å bestille sommerferien. Salgsleder Christina Curtis på Ticket Moa peker på økte drivstoffpriser, dyrere flybilletter og kanslerte avganger som er viktige årsaker. Hun sier til NRK at også den usikre verdenssituasjonen påvirker reisevanene, og at flere er skeptisk til reisemålet nær krigsområdet. Etterspørselen etter populære sted som Tyrkia, Kypros og Kreta har derfor endret seg. Og Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke kutter kraftig i papiravisene sine og går fra daglige utgave til 3 dager i uka fra midten av juni. Redaktørene Sindre Haltjeldsvik og Ole Bjørnar Loe Velde forklarer endringene med nye medievaner og økt satsing på digitale plattformer. Sunnmørsposten har vært dagsavis siden 1906, mens Romsdals Budstikke har hatt daglige utgave siden 1919. Og nødetatene rykket torsdag kveld ut til røykutvikling i en leilighet i Ålesund sentrum. En person måtte hjelpes ut, men alle kom seg etter hvert trygt ut av bygget. Ifølge 110-sentralen var det ikke flammer, bare røyk, og det ble satt i gang ventilering og utlufting. Politiet opplyste senere at røyken muligens stammer fra fyring i en peis et annet sted i bygget, skriver Sunnmørsposten. Og 2 russebusser som tirsdag fikk bruksforbud og ble avskiltet på Europavei 39 i Ålesund er nå godkjent igjen etter ny kontroll fra politiet og Statens vegvesen. Bussene hadde flere tekniske feil og mangler, men etter inspeksjon på Kristi Himmelfartsdag fikk de grønt lys til å kjøre videre. Nå venter russegruppene bare på å få tilbake bilskiltene før russetida kan starte igjen for fullt.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det er overskyet nå, men meteorologene melder at skydekket skal sprekke opp i løpet av formiddagen, og da blir det egentlig blå himmel og sol strengt tatt fram til solnedgang klokka 22.27 i kveld. Temperaturene skal sammen med sola også stige til 15 grader, og gjennom dagen stort sett en svak vind ifra øst-sør-øst.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Fin flyt i trafikken, kanskje ikke så rart. Det er få biler på farta denne fredagsmorgenen. Inneklemte fredag, og da er det færre som skal til og fra jobb og jobbrelaterte ting som selvfølgelig preger trafikken. Det er med andre ord stille og rolig på Sunnmørsveiene.
1: Morgenshowet. God morgen.
0: Stille og rolig på Sunnmørsveiene, men her på morgenshowet på Radio Ålesund så holder vi koken gående vi. Det er mer musikk i vente, og musikken, den er norsk, kommer ifra Taus og heter Trur Eg Fell.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, så.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Så til sportsnyhetene, og Kristoffer Reitan åpnet PGA-mesterskapet i Pennsylvania med en tøff start og endte første runde på et slag over par, noe som holder han på delt 49. Plass. Han hentet seg inn etter to tidlige bogeyer, men avsluttet med nok en bogey på siste hull. Viktor Hovland fikk det enda tyngre og ligger på delt 105. Plass etter fire over par. Begge nordmennene må levere bedre i neste runde for å klare køtten. Og Gru IL blir vertskap når Ståle Solbakken offentliggjør Norges VM-tropp 21. mai klokka 20.00. Uttaket skjer i Solbakkens hjemtrakte etter initiativ fra TV2 og NRK, som både klubben, NFF og Solbakken likte godt.

troppen skal bestå av 26 spillere, og NFF har allerede sendt inn en bruttotropp. Norge møter Irak i første VM-kampet 16. juni, og skal ellers møte Senegal og Frankrike i gruppespillet. Og kaos oppstod under sjette etappe av Giro di Italia, da flere tilskuere sprang ut i veibana og veiva foran rytterne. Eurosport-kommentatorene reagerte kraftig og kalte oppførselen både farlig og forkastelig. Markus Holgaard fra Uno X Mobility havna midt i dramatikken og sa etterpå at folk undervurderer hvor lite som skal til før alvorlige ulykker skjer i høy fart. Arrangøren av Giroen gikk også hardt ut og ba publikum vise respekt for ryttere og rittet. De to tilskuerne er nå identifisert og politianmeldte av italiensk politi for å ha satt sikkerheten i fare under arrangementet. Etappen ble til slutt vunnet av Davide Ballerini, mens Erlend Blikra ble beste nordmann på 11. plass.

0: concrete heart.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Sola den driver og bryter gjennom skydekket her I Ålesund sentrum, og det ventet en veldig fin fredag med stort sett blå himmel og sol og 15 grader for dagen. En lett bris ifra øst de neste timene før vi får svak vind ifra øst sørøst I ettermiddag og til kvelden. Solnedgang I dag klokka 22.27.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Cruiseskip Renaissance ligger til kai I Ålesund sentrum. Denne fredagen blir liggende frem til 17.00. Da går turen videre til Flom. Og Renaissance ikke det største cruiseskipet vi får besøk av I løpet av sesongen, men likevel plass til 1100 passasjerer. Så litt folk I sentrumsgatene må vi nok forvente denne fredagen.

0: mitt beste barndomsminne. Det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är vägnyheterna. Sylvie Listhaug säger att prisschocken vi har sett på drivstoffet I vår bara är blåbär mot det som kan vänta.
2: Klimapolitiken till AP och Høyre vill ge priser långt över 30 kronor, säger Listhaug och hänvisar till tal från Finansdepartementet. Jens Stoltenberg bekräftar att avgifterna vill öka betydligt fram mot 2035, men att mer biodrivstoff gör effekten svagare. Henrik Asheim påpekar att Høyre brukar skattelettelser för att kompensera för ökade CO2-avgifter.
1: Reporter Frode Sti. Politiet har ikke klart å finne føreren av lastebilen som dundret inn I en jernbanebru I Drammen I natt. Vitner har sett to personer løpe fra lastebilen etter hendelsen. Vi har en hypotese om at det en eller flere som har dårlig samvittighet eller som ikke har rent mel I posen, sier operasjonsleder til Drammens tidene. Det skal ikke ha vært påmontert skilter på lastebilen. Faren over, det melder det finske innenriksdepartementet etter at farvarsler for mulige dronetrusler ble sendt ut I natt. Latviske myndigheter melder også at faren over etter at de sendte ut lignende varsel. Byfergene I Fredrikstad nå tilbake I drift. Sjøfartsdirektoratet avdekket I forrige uke flere alvorlige avvik på beredskap, øvelser og vedlikehold hos fergene, og sendte dem derfor til kai onsdag ettermiddag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ticket opplever at mange utsetter å bestille sommerferien. Salgsleder Christina Curtis på Ticket Moa peker på økte drivstoffpriser, dyrere flybilletter og kanslerte avganger som viktige årsaker. Hun sier til NRK at også den usikre verdenssituasjonen påvirker reisevanene og at flere skeptiske til reisemål nær krigsområdet. Etterspørselen etter populære sted som Tyrkia, Kypros og Kreta har derfor endret seg. Og Sunnmørsposten og Romsdals budstikke kutter kraftig I papiravisene sine og går fra daglige utgave til tre dager I uka fra midten av juni. Redaktørene Sindre Haltkjeldsvik og Ole Bjørner Lo Velde forklarer endringene med nye medievane og økt satsing på digitale plattformer. Sunnmørsposten har vært dagsavis siden 1906, mens Romsdals budstikke har hatt daglige utgave siden 1919. Og nødetatene rykket torsdag kveld ut til røykutvikling I leilighet I Ålesund sentrum. En person måtte hjelpes ut, men alle kom seg etter hvert trygt ut av bygget. Ifølge 110-sentralen var det ikke flamma, bare røyk, og det ble satt I gang ventilering og utlufting. Politiet opplyste senere at røyken muligens stammer fra fyring I en peis et annet sted I bygget, skriver Sunnmørsposten. Og to russebusser som tirsdag fikk bruksforbud og ble avskiltet på Europavei 39 I Ålesund nå godkjent igjen etter ny kontroll fra politiet og statens veivesen. Bussene hadde flere tekniske feil og mangler, men etter inspeksjon på Kristi Himmelfartsdag fikk de grønt lys på å kjøre videre. Nå venter russegruppene bare på å få tilbake bilskiltene før russetida kan starte for fullt igjen.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Et lite skydekke over Ålesund sentrum akkurat nå, men meteorologene melder at det skal lett utover dagen, og det blir stort sett blå himmel og sol. Temperaturene de skal ligge på 15 grader på det varmeste, stort sett svak vind til lett bris fra øst-sørøst gjennom fredagen, og så det solnedgang 22-27.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Naturlig nok en ganske så rolig dag I Sunnmørs trafikken. Inneklemte fredag gjør at det færre som på farta og har fri, og det merkes I trafikken. Det få biler på veien, men de få som på farta, de møter naturligvis da ingen trafikale problem. Og du en av de som på farta, kjør forsiktig og ha en knakende fin fredag. Og der var klokka passert 9 denne fredagen 15. mai, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Dagen I dag, den jo litt spesiell for 15. mai. Det en internasjonal markeringsdato for FNs internasjonale familjedag. Markeres hvert år på denne datoen og har blitt markert hvert år siden den ble vedtatt på FNs generalforsamling I 1993. For å sette fokus på familiens betydning I samfunnet og hvordan familiepolitikk påvirker levekår, utvikling og bærekraft. Så litt å ta med seg denne fredagsformiddagen. Men nå så skal vi flytte fokus over på nok en Norstat-undersøkelse. Og vi jo godt I gang med mai måned. Mange har opplevd fine dager allerede både her I våre trakter, men også ellers I landet. Og det gjør jo at mange har kanskje trekt ut og tatt seg en såkalt utepils. Og 31% av befolkningen, de sier de har drukket minst en utepils I år, og over halvparten av beboerne I Oslo har drukket minst en utepils I år. Og 41% av menn og 21% av kvinner har drukket minst en utepils I år ifølge Norstat. Og når det snakker om utepils, så gikk det så rart kanskje at det 41% av menn, mens færre kvinner, altså 21%, har drukket utepils, men hadde vi tatt med et glass vin eller en drink eller den slags, så hadde kanskje tallet på kvinner også vært litt høyere. Men utepils altså, det handler om, og I Oslo så det kanskje ikke så rart at det flesteparten der som har tatt en såkalt utepils. Men vi skal ikke oppfordre til alkoholbruk denne fredagen. Det mulig å sette seg ut og nyte noe annet som ikke har alkohol I seg også. Så det viktigste det at du på din måte nyter de fine dagene, for det blir en fin fredag. Det blir også en fin lørdag, og det ser ut til å bli en veldig fin 17. mai også. Fine dager I vente med andre ord. Løs deg på den måten du vil, og så skal du få Chris Holsten og ABBA her I morgenshowet.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene melder om en ganske så fin fredag, til tross for et lettere skydekk innledningsvis, så blir det blå himmel og sol utover dagen. Temperaturene skal opp på 15 grader og en stort sett lett bris til svak vind utover dagen ifra øst, sør, øst, og sola den blir med oss helt fram til klokka 22.27 senere i kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det ingenting som tyder på trafikale problemer på Sunnmørsveiene denne fredagen 15. mai, men du må gjerne være mine øyne på veien og gi beskjed hvis du ser noe. Da kan du sende trafikktips på Facebook, men du kan selvfølgelig også ringe inn på 711 10 59.
2: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som varer. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
3: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
1: Ti på halv ti har klokka blitt denne fredagen 15. mai, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Straks så skal du få nok et innslag ifra vår fiskeriserie Fiskeriene på Sunnmøre, som i dag handler om grønlandsfiske, og mer om det får du ganske så snart, men først så skal vi til kinokonkurransen, og i ettermiddag så trekker vi vinner av noen kinokonkurranse her på Radio Ålesund, og spørsmålet vi vil ha svar på knyttet til 40-årsjubileet av filmen Top Gun, og det vi lurer på, det rett og slett, hvem det som spiller hovedrollen i filmen Top Gun? Hvis du vet svaret, så det rett og slett bare å sende melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så du med i trekningen av gratis kinobletter ifra Odeon Kino. Og som sagt, det bare spørsmål om tid før du får noen innslag ifra fiskeriene på Sunnmøre, men først Taylor Swift, Faith of Ophelia.

0: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Jeg prater med Ingvild Eilertsen Grimstad på Sunnmøre Museum. Vi snakker om grønlandsfiske, og vi har jo nå snakket om at de blant annet sel var jo en av trekkplasterne på det fisket. Men hva type fiske drev sunnmøringen med på Grønland?
2: Det var I all hovedsak linefiske. For linefiske var det han var vant med. Det var det han kunne fra før. Det var det han drev med på Storegga. Og linefiske, det jo sånn, da setter du ut en lang line I sjøen. Ned mot langt nede, for den fisken man vil ha tak I, det type torsk og kveite.
1: Og de liker seg godt ned I tang og tare.
2: Yes, de liker det som bottenfisk, faktisk. Og så I den lina så henger det da nye små korte line med krok og agn, som da en og en fisk biter på.
1: Og det har jo vi snakket om litt tidligere, og linefiske jo den tyngste måten å fiske på, så det var jo veldig krevende I tillegg til at de hadde lange reiseveier, så da den også da den øvelsen med å faktisk drive med linefiske.
2: Ja, og egne disse linene gjorde jo også at de ble forferdelig slitne på fingrene sine, og så var det et døgn kontinuerlig arbeid. Du sette ut linene, så må du vente 4 timers tid cirka, før det fisken biter på, og så må du ta det inn igjen og selvsagt gjøre klar fisken og legge den på is og sånt, ikke sant? Så det noe en voldsom prosess og veldig, veldig hardt arbeid. Og det et fiske som gir levende fisk, så det gir veldig god fisk.
1: Ja, for det jo litt interessant også. For hvor lang tid varte disse turene som sunnmøringen hadde til Grønland?
2: I den første tiden, når vi fra 20-tallet og utover til ja, I hvert fall midt på 30-tallet, så kunne det vare et halvt år, altså, da du var ute så lenge.
1: Og så kommer det oppføringsspørsmålet. Hvordan holdt de fisken fersk?
2: Jeg vet ikke. Det jo is, da.
1: Ja, det jo is.
2: Ja, det hadde is, og det hentet faktisk is fra isfjellene som de møtte underveis.
1: For å oppbevare fisken, det var jo veldig smart tenkt.
2: Ja, ja.
1: Gratis is.
2: Mm. Men senere, så, nå I nyere tider, hvis vi går fremover til 60-tallet, så kunne disse turene vare I 6-7 veker, eller sånn.
1: For jeg vil jo tro at det var en ganske stor overgang fra de seilte ut med seil til de motoriserte skipene kom.
2: Altså, sunnmøringen var tidlig ute med å ta I bruk motor. Så rundt 1900 så begynner mange å gå for motor, men den behelde fremleis seiler, for det var fryktelig dyrt å reise langt med motor. Og derfor så kombinerte de. Når det var mulig så brukte de seil, og når de måtte, så måtte de bruke motor. Og dette gjorde jo at fisket ble mer forutsigbart også.

0: Ticket opplever at mange utsetter å bestille sommerferien. Salgsleder Christina Curtis på Ticket Moa peker på økte drivstoffpriser, dyrere flybilletter og kanslerte avganger som viktige årsaker. Hun sier til NRK at også den usikre verdenssituasjonen påvirker reisevanene, og at flere er skeptisk til reisemål nær krigsområdet. Etterspørselen etter populære steder som Tyrkia, Kypros og Kreta har derfor endret seg. Og Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke kutter kraftig i papiravisene sine og går fra daglige utgave til 3 dager i uka fra midten av juni. Redaktørene Sindre Halkjelsvike og Ole Bjørnar Lo Velde forklarer endringene med de nye medievanene og økt satsing på digitale plattformer. Sunnmørsposten har vært dagsavis siden 1906, mens Romsdals Budstikke har hatt daglig utgave siden 1919. Og nødetatene rykket torsdag kveld ut til røykutvikling i en leilighet i Ålesund sentrum. En person måtte hjelpes ut, mens alle kom etter hvert trygt ut av bygget. Ifølge 110-sentralen var det ikke flamme, bare røyk, og det ble satt i gang ventilering og utlufting. Politiet opplyste senere at røyken muligens stammer fra fyring i en peis et annet sted i bygget, skriver Sunnmørsposten. Og to russebusser som tirsdag ble stoppet for bruksforbud og ble avskiltet på Europavei 39 i Ålesund er nå godkjent igjen etter ny kontroll fra politiet og statens veivesen. Bussene hadde flere tekniske feil og mangler, men etter inspeksjon på Kristi Himmelfartsdag fikk de grønt lys til å kjøre videre. Nå venter russegruppene på å få tilbake bilskiltene før russetida kan starte igjen for fullt.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det er bare spørsmål om tid før skydekket sprekker opp i følge meteorologene, og det blir blå himmel og sol. Temperaturer på 15 grader og en lett brise til svak vind ifra øst-sør-øst denne fredagen. Sola blir med oss fra den kommer fram rundt klokka 10-11 i dag til den går ned klokka 22-27.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Cruiseskipet Renaissance ligger til kai i Ålesund sentrum i dag. Blir liggende fram til 17.00. Da går turen videre til Flom for cruiseskipet som har en lengde på 219,21 meter. Renaissance er med andre ord ikke blant de største skipene som besøker Ålesund, men fortsatt nok til at de greier å påvirke bybildet en ørliten grann. Det er nemlig plass til 1100 passasjerer på cruiseskipet Renaissance.

0: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: Så til sportsnyhetene, og det klart for at godeste Ståle Solbakken offentliggjør Norges VM-tropp 21. mai klokka 20.00. Det gjør han på Grue IL's anlegg. Uttaket skjer i Solbakkens hjemtrakte etter initiativ fra TV2 og NRK som både klubben, NFF og Ståle Solbakken selv likte veldig godt. Troppen skal bestå av 26 spillere og NFF har allerede sendt inn en bruttotropp. Norge møter Irak i første VM-kamp 16. juni og skal ellers møte Senegal og Frankrike i gruppespillet. Og Kristoffer Reitan åpnet PGA-mesterskapet i Pennsylvania med en tøff start og endte første runde på ett slag over par, noe som holder han på delt 49. Plass. Han hentet seg inn etter to tidligere bogeyer, men avsluttet med nok en bogey på siste hull. Viktor Hovland fikk det enda tyngre og ligger på delt 105. Plass etter fire over par. Begge nordmennene må levere bedre i neste runde for å klare køtten. Og kaos oppstod under sjette etappe av Giro d'Italia da flere tilskuere sprang ut i veibana og veiva foran rytterne. Eurosport-kommentatorene reagerte kraftig og kalte oppførselen både farlig og forkastelig. Markus Holgaard fra UnoX Mobility havna midt i dramatikken og sa etterpå at folk undervurderer hvor lite som skal til før alvorlige ulykker skjer i høy fart. Arrangøren av Giroen gikk også hardt ut og ba publikum vise respekt for ryttere og rytte. De to tilskuerne nå identifisert, og politianmeldte av italiensk politi for å ha satt sikkerheten i fare under arrangementet. Etappen ble til slutt vunnet av Davide Ballerini, mens Erlend Blikra ble beste nordmann på 11. plass.

0: næringsnätverket B2B Arena.
1: Bare denne fredagen 15. mai blir av det bedre slaget, skal vi tro meteorologene, til tross for at det lettere skydekke nå, så det meldt om stort sett blå himmel og sol. Denne fredagen, utover dagen, og temperaturer på 15 grader på det varmeste i solsteiken, så kan det nok sikkert også oppleves litt varmere, så jeg tror det blir en veldig fin fredag. Lett bris fra øst de neste timene, og så avslutter vi dagen med en svak vind fra øst-sør-øst, og sola, den blir med oss fra cirka klokka 11 i dag, helt fram til klokka går ned, nei, sola går ned klokka 22.27.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Like før klokka 10:30 i dag så var det altså et trafikkuhell mellom en traktor og en bil på Ellingsøyvegen. Der melder politiet at det ikke snakk om personskade og det også mulig å passere ulike steder. Trafikken flyter forbi i ett felt, melder politiet. Det altså på Ellingsøyvegen på Ellingsøya. Det har vært et trafikkuhell mellom en traktor og en bil, men heldigvis så ser det ikke ut til å være snakk om en alvorlig trafikkulykke. I ettermiddag så skal vi trekke vinneren av denne ukas kinokonkurranse. Da kommer Beate fra Odeon Kino for å fortelle om helgas kinonyheter. Og som sagt, vi skal trekke vinneren av kinokonkurransen. Og har du ikke meldt deg på kinokonkurransen, så begynner det å haste. Og spørsmålet vi vil ha svar på i dag, det i forbindelse med 40-årsjubileet til filmen Top Gun, Hvem spiller hovedrollen i Top Gun? Det skal være grei skuring, tror jeg, og hvis du syns det grei skuring, eller i så fall om du vet svaret, så sender du en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så du med i trekningen av gratis kinobletter ifra Odeon Kino.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?

med Just Might, synger Bruno Mars. Det har blitt fredag på kontoret. Aslak klar I denne enden. Da det meg og deg noen timer. Vi blant annet til sjøss I dag. Det blir noe mer om rett rundt hjørnet. Og så dette Sanik med It Feels So Good. 17. mai helg I vente. Og russefeiring som I gang for alvor.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet gjennom fredagen ganske fint. Stort sett oppholdsvær, perioder med sol, kan kunne få enkelte ettermiddagsbyger på Sunnmøre, sørøst brisbare. I utsatte fjell og fjordstrøk kan det blåse opp I liten kuling, maks I ettermiddag et sted rundt 14-15 grader. Så går vi inn I 17. mai-helgen. Lørdag først, oppholdsvær, perioder med sol, kan være uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk, sørøst bris bare, om ettermiddagen nordøst frisk bris på kysten. Og så 17. mai, været det ser fint ut, litt skyer I tidlige morgentimer, men så mye sol søndag formiddag, og gradvis litt mer tilskyen igjen mot kvelden kanskje, 12-13 grader maks, og bare svak vind.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år, og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
4: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6 rekkeviddetest vinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
5: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
6: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
7: Gul container!
1: Fredag skal vi ut på fiske. Det Ingvild Grimstad fra Fiskerimuseet som tar oss med, og vi skal langt av gårde.
8: Det enkelt sagt fiske rundt Grønland som jo kjempestort, og det jo fryktelig langt vekke fra Ålesund.
1: Vi spør, hva slags fartøy hadde de første som reiste fra Sunnmøre til Grønland?
8: Det jo veldig risikabelt, dette her. Dette var I en periode da en fremleis måtte reise på seil.
1: Og de fant det de kom for.
8: Det var veldig mye torsk og kveite.
1: Grønlandsfiske fra Sunnmøre, nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund. Håper du blir med. Programmene de sendes også lørdag og søndag fra klokka 1.

0: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Hvem var det som dro ut på grønlandsfiske?
2: Altså, når grønlandsfiske begynte I 20-årene da, så var det jo folk fra hele Sunnmøre, og det var jo veldig mye bygde ungdom som ble med. Og vi vet jo at det var forskjellige miljø rundt omkring på bygdene. Ålesund var jo kapitalsterkt og kunne finansiere mye av disse turene, men du hadde mye fiskere og fiskemiljø og redere også fra Vartdal, fra Brandal, fra Kjørvågane, fra Haram.
1: Og så sa du det at de var gjerne vekk et halvt år I slengen, og hvor viktig var da den jobben som ble gjort hjemme? Det noe historie på det, eller blir kvinnen alltid glemt I historien?
2: En tendens til at en undervurderer litt det som skjer hjemme på land. Både det som skjer I heimen på land, I næringslivet også faktisk, fordi denne fisken skal jo tilbake og bli foredlet. Og det vokser jo opp en stor fiskeindustri I kjølvannet av dette her. Og når vi snakker nå om grønlandsfiske, så det egentlig selve livsnerven I det sunnmørske fiskeindustrieventyret. For det enorme mengder som blir hanket inn, og særlig fra etterkrigstida, 1950-tallet, og fram til det blir så tøff beskatt, altså det blir så tøff fisking da, av fisken på Grønland at det begynner å gå ned fiske, det på 70-tallet. Da stopper det egentlig opp. Ikke helt. Vi driver med grønlandsfiske den dag I dag, men det ikke samme volymer da.
1: For nå jo vi litt flinkere med dette med kvoter og, ja, og fordeling ja, ja. Av fisk.
2: Ja.
1: Og litt mer forståelse av hvor mye fisk ja, som faktisk ja. I havet.
2: Ja. For, liksom, det som denne fisken fra Grønland, den utgjør jo cirka 80% av all fisk som blir fisket og blir videre foredlet som klippfisk blant annet.
1: Ja, og da kom vi inn på hvor viktig var grønlandsfiske for å gjøre Ålesund til Norges fiskerihovedstad.
2: Ja, det enorm. Grønlandsfiske avgjørende for sunnmøringene, særlig innenfor klippfisk. For veldig mye av denne fisken ble jo sendt rundt omkring I verden som klippfisk. Det også avgjørende på mange måter for skipsindustrien, fordi en ble også ledende innenfor bygging av fartøy for havfiske.

0: Sam Fender og Olivia Dean sammen. Du hørte Rain Mean.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Vi I Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I de tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
5: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøper der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet gjennom fredagen ganske fint. Stort sett oppholdsvær, perioder med sol, kan kunne få enkelte ettermiddagsbyger på Sunnmøre, sørøst brisbare, i utsatte fjell og fjordstrøk kan det blåse opp i liten kuling, maks i ettermiddag et sted rundt 14-15 grader. Så går vi inn i 17. mai-helgen, lørdag først, oppholdsvær, perioder med sol, kan være uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk, sørøst brisbare, om ettermiddagen nordøst frisk bris på kysten. Og så 17. mai, været det ser fint ut, litt skyer i tidlige morgentimer, men så mye sol søndag formiddag, og gradvis litt mer tilskyen igjen mot kvelden kanskje, 12-13 grader maks, og bare svak vind.

0: Diana King synger Shy Guy på Radio Ålesund.
1: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
7: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Det er bra musikk fra Zain. Du hørte Side Effects. Om tre minutter så skal vi oppdatere oss på nyheter. Så jeg er Radio Ålesund, du hører Kontoret, og dette er Hillary Duff.

0: Sida presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. En man i 20-årene er siktet for 5 nye tilfeller av overfall og vold i Oslo-området. Han er til sammen siktet i 13 saker, men erkjenner ikke straffskyld for noen. En man i 60-årene døde i går etter å ha blitt påtent på Herre i Bamble kommune, opplyser politiet. Alle de tre involverte i brannen ble fraktet til sykehus, og en man i 30-årene er nå pågrepet og siktet for drap. Fagforbundet slår alarm om mangel på helsepersonell. SSB anslår at vi vil mangle 100 000 helsepersonell fram mot 2040.
2: De eldre bor hjemme lenger enn før, og behovene er større når de først får plass på sykehjem, sier leder i fagforbundet Helene Scheibrock. I fjor var det en økning på 14 000 innbyggere over 80 år. Regjeringen varsler at de vil legge fram en helsepersonellplan i løpet av året.
1: Reporter Ingeborg Fugt. Norges skiforbund og flere andre nasjoner vil ha endring i det internasjonale skiforbundet og kaste sittende president Johan Elias. Ifølge generalsekretær Ola Køyl er årsaken blant annet manglende åpenhet og involvering. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

James May og John Batiste, Sunshine in the Room. Ja, vi oppdatert. Godt og vel passert 12. Du hører på Radio Ålesund. En dag som hos oss I stor grad vi et grønlandsfiske og dets betydning for fiskeriene på Sunnmøre. I innspurten inn mot en ny helg allerede.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet gjennom fredagen ganske fint. Stort sett oppholdsvær, perioder med sol, kan kunne få enkelte ettermiddagsbyger på Sunnmøre, sørøst brisbare, i utsatte fjell og fjordstrøk kan det blåse opp i liten kuling, maks i ettermiddag et sted rundt 14-15 grader. Så går vi inn i 17. mai-helgen, lørdag først, oppholdsvær, perioder med sol, kan være uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk, sørøst brisbare, om ettermiddagen nordøst frisk bris på kysten. Og så 17. mai, været det ser fint ut, litt skyer i tidlige morgentimer, men så mye sol søndag formiddag, og gradvis litt mer tilskyen igjen mot kvelden kanskje, 12-13 grader maks, og bare svak vind.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
4: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Si sam, synger Ed Sheeran. Radio Ålesund, idag så handlar det mye om grønlandsfiske her hos oss. André på Fiskerimuseet, der vi har alliert oss med Ingvild Grimstad fra museet. Grønlandsfiske og dets betydning for fiskeriene på Sunnmøre. Vi fortsetter I neste time mellom 1 og 2. Ikke gå glipp av det. Mer om nye programserien vår om fiskeriene på Sunnmøre kan du også lese på nettsidene våre radioålesund.no.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Game. Lindom.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet gjennom fredagen ganske fint. Stort sett oppholdsvær, perioder med sol, kan kunne få enkelte ettermiddagsbyger på Sunnmøre, sørøst brisbare, i utsatte fjell og fjordstrø kan det blåse opp i liten kuling, maks i ettermiddag et sted rundt 14-15 grader. Så går vi inn i 17. mai-helgen, lørdag først, oppholdsvær, perioder med sol, kan være uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk, sørøst brisbare, om ettermiddagen nordøst frisk bris på kysten. Og så 17. mai, været, det ser fint ut, litt skyer i tidlige morgentimer, men så mye sol søndag formiddag, og gradvis litt mer tilskyen igjen mot kvelden kanskje, 12-13 grader maks, og bare svak vind.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 13.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 60-årene døde I går etter å ha blitt påtent på Herre I Bamble kommune, opplyser politiet. En mann I 30-årene siktet for drap. Alle de tre involverte I brannen ble fraktet til sykehus. En mann I 20-årene siktet for 5 nye tilfeller av overfall og vold I Oslo-området. Til sammen han nå siktet I 13 saker.
2: Men fremdeles nekter mannen straffskyld I alle sakene. Han har heller ikke ønsket å la seg avhøre. Mannen har vært varetektsfengslet I 4 uker, og politiet ønsker å forlenge varetektsfengslingen med ytterligere 4 uker.
1: Reporter Ingeborg Fogt. Danske dronning Margrethe hjerteoperert. Hun ifølge det danske kongehuset I god form. AC Milan-trener Massimiliano Allegri gir seg etter sesongen ifølge italienske medier. En angivelig konflikt med Zlatan Ibrahimovic, som nå rådgiver I klubben, skal være en viktig årsak til det. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: To menn som siktet etter en alvorlig voldshendelse på en brakkerigg I Ulstein I mars varetektsfengslet I 4 nye uker etter en avgjørelse fra Sunnmøre tingrett. Mennene siktet for grove voldtekt, grove vold og for å ha forlatt en mann I hjelpeløs tilstand. Politiet mener det fare for at de kan unndra seg straff dersom de blir løslatt. Hovedforhandlinga planlagt til oktober, skriver NRK. Og Jens Aklestad fra Arbeiderpartiet trekker seg som varaordfører I Fjord kommune fordi han flyttet til Stavanger for å bo sammen med samboeren sin, det melder Bygdebladet. Ifølge avisa Lars Christian Øvrebust fra Senterpartiet den som pekes ut som nye varaordfører. Aklestad vil formelt be om fritak fra kommunestyret 18. juni. Ved lokalvalget I 2023 var Aklestad Arbeiderpartiet sin yngste ordførerkandidat I landet. Og Sunnmørsposten og Romsdals budstikke kutter kraftig I papiravisene sine og går fra daglige utgave til 3 dager I uka fra midten av juni. Redaktørene Sindre Halkjelsvik og Ole Bjørner Lo Velde forklarer endringer med nye medievane og økt satsing på digitale plattformer. Sunnmørsposten har vært dagsavise siden 1906, mens Romsdals budstikke har hatt daglige utgave siden 1919.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Abracadabra. Tidlig fredag ettermiddag, innspurten inn mot 17. mai helg på Radio Ålesund. Vi skal straks tilbake til sjøs. Vi innom Fiskerimuseet I dag. Straks ut til André og Ingvild igjen. Det Grønlandsfiske. Vi gir oss I kast med på Radio Ålesund I dag. Og nå først dette

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet gjennom fredagen ganske fint. Stort sett oppholdsvær. Perioder med sol kan kunne få enkelte ettermiddagsbyger på Sunnmøre. Sør-øst brisbare. I utsatte fjell og fjordstrø kan det blåse opp I liten kuling. Maks I ettermiddag et sted rundt 14-15 grader. Så går vi inn I 17. mai-helgen. Lørdag først. Oppholdsvær. Perioder med sol kan være uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk. Sør-øst brisbare. Om ettermiddagen nordøst frisk bris på kysten. Og så 17. mai, været det ser fint ut. Litt skyer I tidlige morgentimer, men så mye sol søndag formiddag, og gradvis litt mer tilskyen igjen mot kvelden kanskje. 12-13 grader maks, og bare svak vind.
2: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice I Spjelkavika legger vi vår stolthet I hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
3: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
1: Fredag skal vi ut på fiske. Det Ingvild Grimstad fra Fiskerimuseet som tar oss med. Og vi skal langt av gårde.
4: Det enkelt sagt fiske rundt Grønland som jo kjempestort. Og det jo fryktelig langt vekke fra Ålesund.
1: Vi spør, hva slags fartøy hadde de første som reiste fra Sunnmøre til Grønland?
4: Det jo veldig risikabelt, dette her. Dette var I en periode da en fremleis måtte reise på seil.
1: Og de fant det de kom for.
4: Det var veldig mye torsk og kveite.
1: Grønlandsfiske fra Sunnmøre, nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund. Håper du blir med. Programmene de sendes også lørdag og søndag fra klokka ett.

0: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Hvordan var det med foredling av fisk på båtene den gang?
2: Til å begynne med så jo sant, frem til først, I første fasen, la oss si frem til tidlig 60-tall, så det snakk om å få legge fiskene på is. Og så bringe fisken til land. Men så begynner man med å eksperimentere med disse fabrikkskipene. Og da har vi jo da Longva 1, som kommer I 1962. Det en stålbåt med fabrikk. Det en tråler. Det en tråler, da man begynte med tråling. Som bygd I 1962, ja. Planlagt en god del tid før det. Og den båten ble jo bygd på Ljåen, verftet I Ålesund. I samarbeid med fiskerne som hadde masse erfaring med redaren og ja, verftet selvfølgelig. Slik at han kunne få en optimal løsning for dette fisket.
1: Hvor viktig var det å få produksjon ombord I båtene?
2: Det jo slik at da får en bevart fisken mye bedre. Men det skal sies at det var ekstremt dyre båter å bygge, så det tok litt tid før en fikk skikkelig valuta for disse investeringene. Det var flere som prøvde å bygge slike båter, altså litt mindre båter enn akkurat Longva var en stor båter, men så gikk det ikke gikk så veldig bra med det samme da. Der måtte etter hvert så måtte de finne andre. Og sant, då, dette var jo ganske sent I perioden for grønlandsfiske, og det var I ferd med å svikte. Og det man ofte gjorde var at man bygde om båtene til andre typer fiskeri.

0: Charlie Puth. Begynner å nærme oss halv to.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet gjennom fredagen ganske fint. Stort sett oppholdsvær, perioder med sol, kan kunne få enkelte ettermiddagsbyger på Sunnmøre, sørøst brisbare. I utsatte fjell og fjordstrøk kan det blåse opp I liten kuling, maks I ettermiddag et sted rundt 14-15 grader. Så går vi inn I 17. mai-helgen. Lørdag først, oppholdsvær, perioder med sol, kan være uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk, sørøst brisbare. Om ettermiddagen nordøst frisk bris på kysten. Og så 17. mai, været det ser fint ut. Litt skyer I tidlige morgentimer, men så mye sol søndag formiddag, og gradvis litt mer tilskyen igjen mot kvelden kanskje. 12-13 grader maks, og bare svak vind.

Phil Collins, så tiden flyr. Klokka øyeblikk to. Jonas skal øyeblikk få ta over studio. Så fortsetter vi til sjøss også, om ikke alt for lenge. André Ulvesæter, som I dag innom Fiskerimuseet. Så hører vi for kyndig hjelp av Ingvild til å orientere oss I Grønlandsfiske og dets betydning for fiskeriene på Sunnmøre, vår nye programserie som du også kan lese mer om på radioålesund.no og som du kommer til å høre mer fra denne våren. God 17. mai da, du! Well,

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Fagforbundet slår alarm om mangel på helsepersonell. SSB anslår att vi kommer till att mangla 100 000 helsepersonell fram mot 2040.
2: De äldre bor hemma längre än för och behoven är större när de först får plats på sykehem, säger ledare i fagförbundet Helene Scheibrock. I fjor var det en ökning på 14 000 inbyggare över 80 år. Regeringen varslar att de vill lägga fram en helsepersonellplan i löpet av året.
1: Reporter Ingeborg Fogt. Prinsesse Astrid er innlagt ved Rikshospitalet på grund av hjertesvikt og har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker. Prinsessen ønsker å formidle at hun er i de beste hender og blir værende på Rikshospitalet en stund fremover, skriver Kongehuset. Også danske dronning Margrethe er hjerteoperert. Hun er ifølge det danske kongehuset i god form. Fotballprofilen Markus Solbakken har fått den neurologiske sykdommen MS, melder TV2. Han trener likevel for fullt med danske AFG, men sliter med synet når han får høy puls. 25-åringen er sønn av Norges landslagssjef Ståle Solbakken. Norges fotballforbund håper å sitte igjen med 19 millioner kroner i overskudd etter sommerens VM. Ved avansement fra 16-delsfinalen vil resultatet kunne bli betydelig bedre. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: To menn som er siktet etter en alvorlig voldshendelse på en brakkerigg i Ulstein i mars er varetektsfengslet i fire nye uker etter en avgjørelse fra Sunnmøre tingrett. Mennene er siktet for grove voldtekt, grove vold og for å ha forlatt en mann i hjelpesløs tilstand. Politiet mener det er fare for at de kan undra seg straff dersom de blir løslatt. Hovedforhandlingen er planlagt til oktober, skriver NRK. Og Jens Aklestad fra Arbeiderpartiet trekker seg som varaordfører i Fjord kommune fordi han flyttet til Stavanger for å bo sammen med samboeren sin, det melder Bygdebladet. Ifølge avisa er Lars Christian Øvrebust fra Senterpartiet den som pekes ut som nye varaordfører. Aklestad vil formelt be om fritak fra kommunestyret 18. juni. Ved lokalvalget i 2023 var Aklestad Arbeiderpartiet sin yngste ordførerkandidat i landet. Og Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke kutter kraftig i papiravisene sine og går fra daglige utgave til tre dager i uka fra midten av juni. Redaktørene Sindre Haltkjellsvik og Ole Bjørnare Lo Velde forklarer endringer med nye medievane og økt satsing på digitale plattformer. Sunnmørsposten har vært dagsavise siden 1906, mens Romsdals Budstikke har hatt daglige utgave siden 1919.

0: Det er fin musikk fra Taus. Og i det så er vi i gang med ettermiddagsrushet. Klokka har passert 2. Det er altså fredag 15. mai. Inneklemt fredag, men her er vi på radioen. Jeg er Jonas, og klart å følge deg frem til klokka blir 5. I dag skal vi blant annet finne ukas bursdagspakkevinner. Og ellers, god musikk. Her er Julie Bergan og Ruben.
1: Sitt

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet gjennom fredagen ganske fint. Stort sett oppholdsvær, perioder med sol, kan kunne få enkelte ettermiddagsbyger på Sunnmøre, sørøst brisbare, i utsatte fjell og fjordstrøk kan det blåse opp i liten kuling, maks i ettermiddag et sted rundt 14-15 grader. Så går vi inn i 17. mai-helgen, lørdag først, oppholdsvær, perioder med sol, kan være uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk, sørøst brisbare, om ettermiddagen nordøst frisk bris på kysten. Og så 17. mai, været det ser fint ut, litt skyer i tidlige morgentimer, men så mye sol søndag formiddag, og gradvis litt mer tilskyen igjen mot kvelden kanskje, 12-13 grader maks, og bare svak vind.
2: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
5: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Tonsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Dørene er åpne hos Sparbank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

Olivia Dean, låta Man I Need. Her fredags ettermiddag inn mot helg og 17. mai. Håper du har alt klart til det. Dresseskjorta strøket og bunaden klar. Vi skal krysse fingrene for litt bedre vær enn det så ut for tidligere I uka. Nå skal vi høre musikk fra Kygo og Carter Fate.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet gjennom fredagen ganske fint. Stort sett oppholdsvær. Perioder med sol kan kunne få enkelte ettermiddagsbyger på Sunnmøre. Sør-øst brisbare. I utsatte fjell og fjordstrøk kan det blåse opp I liten kuling. Maks I ettermiddag et sted rundt 14-15 grader. Så går vi inn I 17. mai-helgen. Lørdag først. Oppholdsvær. Perioder med sol kan være uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk. Sør-øst brisbare. Om ettermiddagen nordøst frisk bris på kysten. Og så 17. mai, været det ser fint ut. Litt skyer I tidlige morgentimer, men så mye sol søndag formiddag, og gradvis litt mer tilskyen igjen mot kvelden kanskje. 12-13 grader maks, og bare svak vind.

0: Prøv et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

Det er Victoria Nadine og Kygo dem med Can't Get Enough, og vi går mot klokka tre her I ettermiddagsrøsje, og vi skal fortsette musikken, og så kommer det en nyhetsoppdatering rett rundt hjørnet.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Tida presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
2: Här är VG-nyheterna. En varmeforsker advarer om att årets fotboll-VM i USA, Mexiko och Kanada vill bli tidens mest krävande att förbereda sig till.
3: Både varme, men også forurensning og reising utfordrer spillerne, det sier forsker Lee Taylor, som forsker på idrettsprestasjoner I ekstreme miljøer. Han anbefaler dem å bruke bastue og varmtvannsbad for å vende seg til varmen.
2: Reporter Miriam Alsvik. En mann I 20-årene siktet for 5 nye tilfeller av overfall og vold I Oslo-området. Tilsammen han nå siktet I 13 saker.
4: Men fremdeles nekte mannen straffskyld I alle sakene. Han har heller ikke ønsket å la seg avhøre. Mannen har vært varetektsfengslet I 4 uker, og politiet ønsker å forlenge varetektsfengslingen med ytterligere 4 uker.
2: Reporter Ingeborg Fogt. Japan rammet av jordskjelv med styrke på 6,6 på Richters skala, melder Reuters. Det ikke sendt ut tsunami-varsel. Seertallene for Eurovision-semifinalene faller totalt. Samtidig interessen for semifinalen med det norske bidraget stabilt målt mot fjoråret. I finalen I morgen opptrer Norges Jonas Lov tredje sist som nummer 23 av 25. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
5: To menn som siktet etter en alvorlig voldshendelse på en brakkerigg I Ulstein I mars varetektsfengslet I 4 nye uker etter en avgjørelse fra Sunnmøre tingrett. Mennene siktet for grove voldtekt, grove vold og for å ha forlatt en mann I hjelpesløse tilstand. Politiet mener det fare for at de kan undra seg straff dersom de blir løslatt. Hovedforhandlingen planlagt til oktober, skriver NRK. Og Jens Aklestad fra Arbeiderpartiet trekker seg som varaordfører I Fjord kommune fordi han flyttet til Stavanger for å bo sammen med samboeren sin, det melder Bygdebladet. I følge avisa Lars Christian Øvrebust fra Senterpartiet den som peker seg ut som nye varaordfører. Aklestad vil formelt be om fritak fra kommunestyret 18. juni. Ved lokalvalget I 2023 var Aklestad Arbeiderpartiet sin yngste ordførerkandidat I landet. Og Sunnmørsposten og Romsdals budstikke kutter kraftig I papiravisene sine og går fra daglige utgave til 3 dager I uka fra midten av juni. Redaktørene Sindre Haltkjelsvik og Ole Bjørnære Lo Velde forklarer endringer med nye medievane og økt satsing på digitale plattformer. Sunnmørsposten har vært dagsavis siden 1906, mens Romsdals budstikke har hatt daglige utgave siden 1919.
6: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Lessing, Synne Vo og Tobias Sten. Sistnevnte der har vel akkurat kommet ut med nytt album, om det var I natt, litt usikker, jeg har fullt sett nyheter om det. Ikke rukket og hørt på det enda, men det sikkert bra. Abed en fin fredag, like før helga kommer her nå. Klokka passer tre, og jeg Jonas.

0: Pluss av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett oppholdsvær I dag med perioder med sol kan få enkelte ettermiddagsbyger nå på Sunnmøre. Sørøst bris, liten kuling I utsatte fjell og fjordstrøk. I ettermiddag nordøst bris på kysten. Så det 17. mai-helg I vente. Lørdagen først, oppholdsvær og perioder med sol. Uttrykk for enkelte ettermiddagsbyger da også I indre strøk. Sørøst bris, senere bris av skiftende retning. Om ettermiddagen nordøst frisk bris på kysten. Så 17. mai-været, det ser fint ut. Litt skya tidlig på morgenen, men så mye sol søndag formiddag. Gradvis litt mer tilskyende igjen mot kvelden. 12-13 grader maks og bare en svak vind.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
2: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og I Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet I hver eneste søm.
3: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
5: Fredag skal vi ut på fiske. Det Ingvild Grimstad fra Fiskerimuseet som tar oss med, og vi skal langt av gårde.
6: Det enkelt sagt fiske rundt Grønland som jo kjempestort, og det jo fryktelig langt vekke fra Ålesund.
5: Vi spør, hva slags fartøy hadde de første som reiste fra Sunnmøre til Grønland?
6: Det jo veldig risikabelt, dette her. Dette var I en periode da en fremleis måtte reise på seil.
5: Og de fant det de kom for.
6: Det var veldig mye torsk og kveite.
5: Grønlandsfiske fra Sunnmøre, nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund. Håper du blir med. Programmene de sendes også lørdag og søndag fra klokka 13:00.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

Louis Tomlinson med sin Lemonade inn I ettermiddagsrushet her på Radio Ålesund, hvor vi nå har tenkt å trekke ut en heldig vinner. Vi har jo bursdagspakken som deles ut egentlig hver torsdag, men siden det var Kristi Himmelfart, så har vi utsatt det til I dag. Det altså der man kan sende inn sin kompis, venninne, kollega, bekjente som har bursdag I løpet av uka og kan stikke av med fin, fin bursdagsgave fra oss og våre samarbeidspartnere. Den som har vunnet I dag heter Sigrid Akselvold, som har bursdag I dag også, fredag 15. mai. Det står gratulerer med bursdagen, hilsen fra Hildegunn, Per og Hanne. Gratulerer så mye, du vil få en SMS og kan hente en pakke her hos oss. Og så det nye muligheter I neste uke.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett oppholdsvær I dag med perioder med sol, kan få enkelte ettermiddagsbyger nå på Sunnmøre. Sørøst bris, liten kuling utsatte fjell og fjordstrøk, I ettermiddag nordøst bris på kysten. Så det 17. mai helg I vente, lørdagen først, oppholdsvær og perioder med sol, uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger da og I indre strøk, sørøst bris, senere bris av skiftende retning, om ettermiddagen nordøst frisk bris på kysten. Så 17. mai været, det ser fint ut, litt skya tidlig på morgenen, men så mye sol søndag formiddag, gradvis litt mer tilskyende igjen mot kvelden, 12-13 grader maks og bare en svak vind.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
3: Har du sett dina lille skiftenøyel?
4: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei! Men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
5: Hva med et reolsystem fra
6: Rydd.no?
2: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Lillestrøm ordfører Kjartan Berland og politiet er bekymret for at MC-klubben Bandidos skal etablere et klubbhus på tettstedet Strømmen.
2: Bandidos Oslo North har planlagt en åpningsfest i et hvitt hus i Strømmen i morgen, ifølge Romerikes Blad. Huset ligger i et nabolag med mange småbarnsfamilier, og naboer reagerer med skepsis. Bandidos svarer gjennom advokat at bekymringen er basert på gamle fordommer.
1: Reporter Miriam Alsvik. Japan er rammet av et jordskjelv med styrke på 6,6 på Richters skala, melder Reuters. Det er ikke sendt ut tsunamivarsel. Prinsesse Astrid er innlagt ved Rikshospitalet grunnet hjertesvikt og har i dag fått innlagt en midlertidig pacemaker. Prinsessen er i de beste hender og blir værende på Rikshospitalet en stund fremover, skriver Kongehuset. Fotballprofil Markus Solbakken har fått den neurologiske sykdommen MS, melder TV 2. Han trener likevel for fullt med danske AFG, men sliter med synet når han får høy puls. 25-åringen er sønn av landslagssjef Ståle Solbakken. AC Milan-trener Massimiliano Allegri gir seg etter sesongen ifølge italienske medier. En angivelig konflikt med Zlatan Ibrahimovic, som nå er rådgiver i klubben, skal være en viktig årsak til det. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: To menn som er siktet etter en alvorlig voldshendelse på en brakkerigg i Ulstein i mars er varetektsfengslet i fire nye uker etter en avgjørelse fra Sunnmøre tingrett. Mennene er siktet for grove voldtekt, grove vold og for å ha forlatt en mann i hjelpesløse tilstand. Politiet mener det er fare for at de kan unndra seg straff dersom de blir løslatt. Hovedforhandlingen er planlagt til oktober, skriver NRK. Og Jens Aklestad fra Arbeiderpartiet trekker seg som varaordfører i Fjord kommune fordi han flyttet til Stavanger for å bo sammen med samboeren sin, det melder Bygdebladet. Ifølge avisa er Lars Christian Øvrebust fra Senterpartiet den som pekes ut som nye varaordfører. Aklestad vil formelt be om fritak fra kommunestyret 18. juni. Ved lokalvalget i 2023 var Aklestad Arbeiderpartiet sin yngste ordførerkandidat i landet. Og Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke kutter kraftig i papiravisene sine og går fra daglige utgave til tre dager i uka fra midten av juni. Redaktørene Sindre Haltjelsvik og Ole Bjørnare Lo Velde forklarer endringer med nye medievane og økt satsing på digitale plattformer. Sunnmørsposten har vært dagsavise siden 1906, mens Romsdals Budstikke har hatt daglige utgave siden 1919.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Programværet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett oppholdsvær I dag med perioder med sol, kan få enkelte ettermiddagsbyger nå på Sunnmøre. Sørøst bris, liten kuling utsatte fjell og fjordstrøk, I ettermiddag nordøst bris på kysten. Så det 17. mai helg I vente, lørdagen først, oppholdsvær og perioder med sol, uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger da og I indre strøk, sørøst bris, senere bris av skiftende retning, om ettermiddagen nordøst frisk bris på kysten. Så 17. mai været, det ser fint ut, litt skya tidlig på morgenen, men så mye sol søndag formiddag, gradvis litt mer tilskyende igjen mot kvelden, 12-13 grader maks og bare en svak vind.

0: Beate ifra Odeon Kino på plass denne fredagen 15. mai, og vi har snakket om to av filmene allerede. Denne fredagsettermiddagen, In the Grey, hadde kinopremiere på onsdag som var, men går selvfølgelig fortsatt på kino en ny Guy Ritchie-film, som I seg selv et kvalitetsstempel. Fotballdokumentaren om Kenny Dalglish har også kinopremiere I dag. Fin film for Liverpool-fansen, og også sikkert en ganske kul dokumentar for de som glad I fotball. Men nå så legger vi dokumentar til CS, Beate, for nå skal vi til en sjanger som står seg godt på Sunnmøre.
1: Det gjør vi. Altså det, ja. Folk veldig glad I horror, og dit skal vi nå med Obsession.
0: Hva får vi her?
1: Her får vi jo litt, som titelen sier da, litt obsession. Dette her handler om en romantisk kar som har en liten forelskelse på ei som han jobber med. Og han klarer liksom aldri å få det ut til henne, og han har veldig lyst til å være sammen med henne, og en dag så får han mulighet til å få et ønske oppfylt. Han ønsker seg det, og det kan jo by på litt problemer når det blir for mye av det gode.
0: Det, altså, det høres jo ut som her enten som en slags drama eller en romantisk komedie når du forteller hva det handler om. Men jeg har en følelse av at det her tar jeg aldri så litt av vending.
1: Det gjør det, for det her blir jo både klaustrofobisk og ganske ubehagelig når det blir en kanskje litt for mye kjærlighet av.
0: Ja, jeg tror ikke vi skal røpe så mye mer egentlig, fordi at det jo en horror eller skrekkfilm om du vil, dette her nå, og selv om det høres kanskje ut som en hyggelig romantisk komedie eller en dramafilm, så dette her noe helt annet. Obsession altså en skrekkfilm bare, så det sagt. Og nå så legger vi jammen sant en skrekk til side også, Beate, for filmen vi nå skal snakke om, den fortjener litt oppmerksomhet, for dette her en film som veldig, veldig mange har gått og gledet seg til. Den har ikke premiere nå, men den har premiere neste uke på onsdag, og vi snakker selvfølgelig om The Mandalorian og Grogu.
1: Det gjør vi. På onsdag så det duka for stor premiere. Vi får jo også besøk av cosplay. Og her, vi har jo vært med Mandalorian et par sesonger på Disney, og nå kommer endelig da filmen.
0: Ja, Star Wars-universet jo, altså det er et utømmelig univers. Der så mange karakterer de kan spille videre på, og det gjør jo de selvfølgelig da gjennom The Mandalorian også. Men det som gjennomgangsmelodien I Star Wars-universet jo at det er kult, det gøy hver eneste gang.
1: Det det, og det byr på liksom store produksjoner. Det massive universer, og en god dose med både action, det litt følelser, og det alt du trenger I en film.
0: Altså, det finnes det noe mer som mer kinovennlig enn Star Wars-universet, egentlig?
1: Nei, det lite, og det jo noe som går I generasjoner, sant? Filmerne har gått på kino I ganske mange år, og vi ser at det folk liker deg, små som store, og det et univers som utømmelig, der så mye spennende historie.
0: The Mandalorian og Grogu har altså kinopremiere onsdag neste uke, der det vel lagt ut billetter, og jeg stiller rett og slett bare et dumt spørsmål. Det noe særlig interesse for filmen?
1: Det det, og vi får jo også ganske mye merch til denne filmen, altså popcornbøtte I variasjoner og drikkebeger, så her vi klar til en heidundrandes fest.
0: Ja, rett og slett, en Star Wars-fest det duka for onsdag neste uke når det premiere på The Mandalorian og Grogu, og for disse store fansa av Star Wars, så det veldig stas med sånne samleobjekt, og det, som du sier, stiller jo dere med I form av popcornbøtte og annet. Der det bare kjennes I besøkelsestid, det onsdag neste uke, og nå så skal vi gå løs på kinokonkurransen, Beate, men det gjør vi etter en aldri så liten pause.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
4: Fredag skal vi ut på fiske. Det Ingvild Grimstad fra Fiskerimuseet som tar oss med, og vi skal langt av gårde.
5: Det enkelt sagt fiske rundt Grønland som jo kjempestort, og det jo fryktelig langt vekke fra Ålesund.
4: Vi spør, hva slags fartøy hadde de første som reiste fra Sunnmøre til Grønland?
5: Det jo veldig risikabelt, dette her. Dette var i en periode da en fremleis måtte reise på seil.
4: Og de fant det de kom for.
5: Det var veldig mye torsk og kveite.
4: Grønlandsfiske fra Sunnmøre, nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund. Håper du blir med. Programmene de sendes også lørdag og søndag fra klokka 13:00.

0: Beate ifra Odeon Kino på plass, og vi har tatt for oss alle kinopremierene for denne gang. In the Grey går på kino, hadde premiere på kino onsdag 13. mai, men høyaktuell også I helga selvfølgelig. Kenny Dalglish, dokumentaren om Liverpool-manager og spiller Kenny Dalglish, har kinopremiere I dag. Det har også skrekkfilmen Obsession, og så det Mandalorian en Grogu som har kinopremiere neste onsdag 20. mai. Det nærmer seg 17. mai, Beate, litt sånn som vi snakket om innledningsvis. Det den eneste dagen I året der dere faktisk har stengt. Jeg stilte det spørsmålet innledningsvis. Det litt rart hvis du tenker rent sånn jobbmessig, ikke selve feiringen, men det å plutselig ha stengt?
1: Vi så vant med å være åpen, og jeg tror godt at man kunne være åpen på 17. mai også, men det en fin dag å la alle feire. Alle
0: absolutt, absolutt. Jeg støtter dere I at alle ansatte får lov å være med og feire nasjonaldagen, som altså går av stabelen nå på søndag. Det tror jeg de fleste har fått med seg. Da det egentlig bare kinokonkurransen som gjenstår, Beate, og jeg så at dere også markerte 40-årsjubileum til Top Gun.
1: Det gjorde vi, så absolutt. Det jo slags, kanskje en slags nasjonallag for noen det også, å feire at
0: det
1: en fantastisk film.
0: Ja, den hadde vel, om jeg husker riktig, på dagen 12. mai, så, eller var det 13. I hvert fall 12. eller 13. mai, da var det 40 år nøyaktig siden Top Gun-filmen kom ut. Har jo hatt sin oppførsel også på kino for et par år siden, om jeg husker riktig.
1: Det stemmer, og det visste noe begge to I går, så kommer det vel igjen til.
0: Ja. Ja, det var nytt for meg.
1: Ja, spennende.
0: Og du, men altså, det, når det funker, hvorfor ikke? Spinne videre på det. Til tross for at det 40 år siden første film, så det liv laget I Top Gun, jeg kaller det universet, for flere filmer. Og Tom Cruise gjorde en solid jobb den gang da, gjorde det også I Top Gun Maverick, heter den vel, og så det vel ikke helt utenkelig at han blir med I den tredje heller. Og da har vi røpt svaret på kinokonkurransen, for vi spurte det enkle spørsmålet, det var ganske enkelt, og det var mange som selvfølgelig kunne det også. Hvem som spiller hovedrollen I Top Gun, det da Tom Cruise, før vi trekker vinner. Hva ditt forhold til Top Gun, da, Beate? Det jo kanskje ikke den filmen du vokste opp med.
1: Nei, jo, det ikke den filmen jeg har sett flest ganger, men det en utrolig kul film, og Tom Cruise, han... Jeg synes han gøy å se på.
0: Ja, altså, han flink. Og så han disse rollene der, sammen med blant annet Mission Impossible og disse type filmene der, så, der han så god. Mm. Det liksom, han skapt for disse, og holder seg stort sett til deg også. Og hvorfor ikke? Top Gun var det 40-årsjubileum på. Denne uka her, og det markerte vi også I kinokonkurransen med spørsmålet hvem spiller hovedrollen. Top Gun spilles av godeste Tom Cruise, og da vi med vei sende.
1: Det vi, og da ser vi jo
0: god helg,
1: og gratulerer med dagen.
0: På forskudd.
2: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Prosjektet skal i gang. Stort eller lite står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett oppholdsvær I dag med perioder med sol, kan få enkelte ettermiddagsbyger nå på Sunnmøre. Sørøst bris, liten kuling I utsatte fjell og fjordstrøk, I ettermiddag nordøst bris på kysten. Så det 17. mai helg I vente, lørdagen først, oppholdsvær og perioder med sol, uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger da også I indre strøk, sørøst bris, senere bris av skiftende retning, om ettermiddagen nordøst frisk bris på kysten. Så 17. mai været, det ser fint ut, litt skya tidlig på morgenen, men så mye sol søndag formiddag, gradvis litt mer tilskyende igjen mot kvelden, 12-13 grader maks og bare en svak vind.

Her kommer regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. To personer kritisk skadd etter en front-mot-front-kollisjon i Vinje i Telemark. Det et vogntog og en personbil som har kollidert. Vågslid-tunnelen stengt, og politiet opplyser at den trolig vil være stengt i flere timer fremover. Tre personer skadd i en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i Oslo. En buss og to personbiler involvert, og nødetatene på stedet. Veien stengt i begge retninger. Ifølge politiet vil arbeidet pågå på stedet over lengre tid, og det lang kø på strekningen. First Price fiskeboller har nesten doblet seg i pris på fire år. Rødts Mimir Kristiansson kritiserer dagligvaregigantene for å øke prisene på billigprodukter.
2: Bakgrunnen en rapport fra SSB som viser at billige matvarer har hatt større prisvekst enn andre varer de siste årene. Kristiansson sier til VG at han kaller det kjipflasjon. Norgesgruppen svarer at prisøkningen blant annet skyldes økte råvarekostnader.
1: Reporter Miriam Alsvik. Seertallene for Eurovision-semifinalene faller totalt. Samtidig interessen for semifinalen med det norske bidraget stabilt målt mot fjoråret. I finalen i morgen opptrer Norges Jonas Lov tredje sist som nummer 23 av 25. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: To menn som siktet etter en alvorlig voldshendelse på en brakkerigg i Ulstein i mars varetektsfengslet i fire nye uker etter en avgjørelse fra Sunnmøre tingrett. Mennene siktet for grove voldtekt, grove vold og for å ha forlatt en mann i hjelpesløs tilstand. Politiet mener det fare for at de kan unndra seg straff dersom de blir løslatt. Hovedforhandlingen planlagt til oktober, skriver NRK. Og Jens Aklestad fra Arbeiderpartiet trekker seg som varaordfører i Fjord kommune fordi han flyttet til Stavanger for å bo sammen med samboeren sin, det melder Bygdebladet. Ifølge avisa Lars Christian Øvrebust fra Senterpartiet den som pekes ut som nye varaordfører. Aklestad vil formelt be om fritak fra kommunestyret 18. juni. Ved lokalvalget i 2023 var Aklestad Arbeiderpartiet sin yngste ordførerkandidat i landet. Og Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke kutter kraftig i papiravisene sine og går fra daglige utgave til tre dager i uka fra midten av juni. Redaktørene Sindre Halkjelsvik og Ole Bjørnare Lo Velde forklarer endringer med nye medievane og økt satsing på digitale plattformer. Sunnmørsposten har vært dagsavise siden 1906, mens Romsdals Budstikke har hatt daglige utgave siden 1919.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuker, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
5: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
6: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
7: Stort sett oppholdsvær i dag med perioder med sol, kan få enkelte ettermiddagsbyger nå på Sunnmøre. Sørøst bris, liten kuling utsatte fjell og fjordstrøk, i ettermiddag nordøst bris på kysten. Så er det 17. mai helg i vente, lørdagen først, oppholdsvær og perioder med sol, uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger da også i indre strøk, sørøst bris, senere bris av skiftende retning, om ettermiddagen nordøst frisk bris på kysten. Så 17. mai været, det ser fint ut, litt skya tidlig på morgenen, men så mye sol søndag formiddag, gradvis litt mer tilskyende igjen mot kvelden, 12-13 grader maks og bare en svak vind.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett oppholdsvær I dag med perioder med sol, kan få enkelte ettermiddagsbyger nå på Sunnmøre. Sørøst bris, liten kuling utsatte fjell og fjordstrøk, I ettermiddag nordøst bris på kysten. Så det 17. mai helg I vente, lørdagen først, oppholdsvær og perioder med sol, uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger da og I indre strøk, sørøst bris, senere bris av skiftende retning, om ettermiddagen nordøst frisk bris på kysten. Så 17. mai været, det ser fint ut, litt skya tidlig på morgenen, men så mye sol søndag formiddag, gradvis litt mer tilskyende igjen mot kvelden, 12-13 grader maks og bare en svak vind.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
6: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Tre personer sendt til sykehus med alvorlige skader etter en ulykke mellom en buss og to biler på Mosseveien i Oslo. De tre satt i den ene bilen, forteller operasjonsleder på stedet.
2: Og den ene bilen har kommet over i motgående kjørefelt og frontet da denne bussen, så vi har en front-til-front-ulykke mellom buss og personbil.
1: To personer kritisk skadd etter en front-mot-front-kollisjon mellom et vogntog og en personbil i Vinje i Telemark. Vågslidtunnelen stengt inntil videre, opplyser politiet. Marius Borg Høyby anker fotlenkesaken sin til høyesterett, bekrefter advokaten hans. Både tingretten og lagmannsretten har avvist ønsket han som å sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum til dommen kommer 15. juni. Shakira og Burna Boy står for årets VM-låt. Inntektene skal gå til FIFAs utdanningsprogram for barn.
3: Every time the song plays and every time the video streams, we're all gonna be helping the cause. We're all gonna be providing and creating new opportunities for children around the world.
1: Sa Shakira. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

bunad til livets store anledninger. Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice I Spjelkavika legger vi vår stolthet I hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klocka är 19.
1: Här är vägnyheterna. Marius Borg Høiby anker fotlenkesaken sin till Høyesterett. Både tingretten och lagmansretten har avvist önskan som att sitta i varetekt med fotlenke på Skaugum till dommen kommer 15 juni. Tre personer er sendt til sykehus med alvorlige skader etter en ulykke mellom en buss og to biler på Mosseveien i Oslo. Det forteller operasjonsleder på stedet.
2: Og den ene bilen har kommet over i motgående kjørefelt og frontet da denne bussen, så vi har en front-til-front-ulykke mellom buss og personbil.
1: First Price fiskeboller har nesten doblet seg i pris på fire år. Rødts Mimir Kristiansson kritiserer dagligvaregigantene for å øke prisene på billigprodukter.
3: Bakgrunnen en rapport fra SSB som viser at billige matvarer har hatt større prisvekst enn andre varer de siste årene. Kristiansson sier til VG at han kaller det kjipflasjon. Norgesgruppen svarer at prisøkningen blant annet skyldes økte råvarekostnader.
1: Reporter Miriam Alsvik. Det har kommet inn rundt 20 norske og utenlandske bud i forbindelse med salget av Aschehoug, ifølge VGs opplysninger. Flere aktører skal ha fått beskjed om å øke budene sine dersom de vil være med videre. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice. Vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. PST-ledelsen får ikke være til stede under forklaringen til sine ansatte under lukket høring på Stortinget neste uke. Kontrollkomiteen vil at de inviterte skal kunne snakke fritt uten påvirkning. Statsministerens kontor og Justisdepartementet har også fått avslag på å overvære hele høringen. En person omkom etter trafikkulykken på E18 Mosseveien i ettermiddag. To andre er kritisk skadet. Lillestrøm-ordfører Kjartan Bærland og politiet er bekymret for at MC-klubben Bandidos skal etablere et klubbhus på tettstedet Strømmen.
2: Bandidos Oslo North har planlagt en åpningsfest i et hvitt hus i Strømmen i morgen, ifølge Romerikes Blad. Huset ligger i et nabolag med mange småbarnsfamilier, og naboer reagerer med skepsis. Bandidos svarer gjennom advokat at bekymringen er basert på gamle fordommer.
1: Reporter Miriam Alsvik. Jan Thomas og Halem Alexander har i dag giftet seg i en liten seremoni på Oslo Rådhus. Det var Oslo-ordfører Anne Lindbo som viet de to som begge stilte i budnad for anledningen. Kasper Ruud er klar for finalen i den prestigetunge Masters-turneringen i Roma etter seier over italienske Luciano Darderi. Finalen spilles søndag på selveste nasjonaldagen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

sewer and got led astray.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: bunad til livets store anledninger, husker skikkelig kvalitet og ekte håndverk fra tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
1: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du.

Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

0: stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss I Rosa Bygge I Kjøpmannsgata på Hareid og I Kaiser Wilhelms gate I Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.

Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: Nelly!
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
5: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
6: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
7: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
8: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Now you are.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
2: På Sunnmøre handlar det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen rullar videre. Da det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
3: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad
6: gressklipper. Der, så.
8: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
2: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
5: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
6: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet i hver eneste søm.
7: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
1: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre. Da det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Dørene åpne hos Sparbank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
7: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: prøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.